ni ki sa ri ga ma pa da ma pa da ni ta ri ga di ri sa da ni ni da ma pa da ni ta ga di ma da bi pon ma yin na ta ki ta ta ki ta di bi ta.